Dobro večer, dragi slušalci Radio Agora 105,5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt, Celovec, Austrija.

da si mi... Ej, pozdrav za naše tri Sarajke. Marija, Sofija i Ferida. A ovim putem pozdravljam sve Sarajlije i Sarajke koje prate naš program uživo. Da, pozdrav i za sve naše gledatelje i slušatelje koji prate naš program putem interneta i koji se voze u svojim automobilima. Srećna vožnja uz naš program.

I pozdrav za osobljena baščači, careva Čuprija. I najbolje, baklave Carigrad. Na baš.

Včeraj se nama je Sahat Kula i najbolje tufahije u Sarajevu. Sahat Kula, Dobrinja, Sarajevo.

Sahat Kula i najbolje tufahije u Sarajevu. Sahat Kula, Dobrinja, Sarajevo.

0: I pozdrav za Penthouse Cafe. Najveći kafe u gradu Sarajevu, Penthouse Cafe. Stup. Kružni tok, bulevar, Sarajevo, Penthouse Cafe.
1: Što je htjela, sad se kaje, otišla je, al to...
0: A pozdrav i dobroveče za naše najbolje pekare u gradu. Dan i noć. Stupska. Bulevar. A i pekara Sunce. Stupska 19. Pozdrav i za naše pekare na Iliđi. Dva goluba. I najbolje pice i tikvenice. I Liđa Fresh. Sara Centar. I Liđa Sarajevo. Ovim putem pozdravljamo sve Sarajlije i Sarajlike koji su nas tako lijepo dočekali. Hvala vam svima. Hvala Sarajevu.

iz Sarajeva, evo nas u Živinicama. To je naš Meho Hadžić. E, muzička želja za našega Mehu raspjeva ne me nakrije. Tražim damu. Ko traži, taj nađe. Raspjeva ne me nakrije za našega Mehu Živinice. Bosna i Hercegovina.

I malo da vratimo vrijeme unazad. Jedan hit iz 1981. godine. Jašer Ahmedovski. I hit pjesma Budi majka, Aliju.

i sjećanje na našega kralja Sevdaha, Safet Isović. Aj kakve, aj na crne oči ima. Safet Isović. Legenda koja vječito živi u nama. I sjećanje našega kralja Sevdaha, Safet Isović.

0: munja sa neba seva, doma Zdravković peva.
1: I SMS poruka od naših slušatelja u okolini Splita koji provode svoj godišnji odmor. Napisali su da žele da čuje pjesmu o Tomi Zdravkovića ispod palme.

i pjesma Emina. Za Hamdi u Sarajevo. E, pozdrav za sve Emine širom svijeta koje prate naš program večeras.

I pozdrav za sve slušatelje našeg programa. Taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463-515151. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt Österreich 0463-51-51-51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponovi 36 novih automobila. Taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463-515151.

Da, to smo mi, Radio Agora. 105,5 svake subote. Privatni radio. Radio Agora, Austrija.

Da, bilo je to vrijeme naše i vaše mladosti. Vrijeme kada smo bili srećni. Mirjana Baraktarević.

radio. Agora 105,5 svaki subot od 20 sati uživo. Pozdrav za naše slušatelje širom Balkana koji prate naš program večeras uživo. Radio Agora.

I večeras nešto novo. Sejo Kapić. Šaraj, varaj, ljepotice moja. Sejo Kapić. Na talasima Radio Gora.

drugače, Ilija Capulović, Tekija, Đerdap i Plavi Dunav. Pozdrav našem Iliji.

i večeras Enes Begović za Asmira, Beč, Austrija i pjesma Siroče, Enes Begović.

I pozdrav za sve slušalce Radio Agora. Taksi centrale Klagenfurt, Austrija. 0463-5151-51. Ihre Taxi Zentrale in Klagenfurt, Österreich 046-351-51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Zovite Taxi Zentrale Klagenfurt, Austrija 0463-5151-51. Želim vam srećnu vožnju.

taksi Centrale Klagenfurt Austria. Generalni sponzor našeg programa i emisije Južni vjetar. Svaki subote uživo 20 sati.

večeras. Duško Petrović za gospođu Jovanku, Klagenfurt, Austrija. Giuliano za gospođu Jovanku, Klagenfurt, Austrija.

I večeras Feri Dobrić i hit pjesma Bilo je lijepo i tebi meni. Hit iz 1981. Vrijeme kada smo bili mladi i srećni. Ferid Avdić.

Radio Agora. Privatni radio 105,5 svake subote u 20 sati u živo. Radio Agora Austrija.

Radio Agora. Privatni radio 105,5. Radio Agora Austrija. Svake subote uživo 20 sati.

Evo nas ponovo u Sarajevu. I muzička želja za Hamdiju. Šerif Konjević. Hamdija Dobrinja, Sarajevo. I pjesma Ja nemam prava. Za Hamdiju Dobrinja, Sarajevo. Živjeti bez sreće i voljeti nekog. Pozdrav za Šeher Sarajevo.

i večeras. Nihad Alibegović. Hit pjesma Nigdje zore. Bihački festival. I Dado Muzik. Bihać. Pozdrav Bihaću. I ljepotici Uni. Nigdje zore. Bihać.

i večeras Hasiba Agić i pjesma Razbolje se lijepa Zakira. Hasiba Agić večeras u našem programu.

i sjećanje na našeg kralja Sevdaha, Safet Isović. Aj kakve ajla crne oči ima.

I pozdrav. Venera Aščinica. Neđarići, Sarajevo. Pozdrav za sve slušalce. Sahat Kula, Dobrinja, Sarajevo. I najbolje tufahije u gradu. Probali smo. Sahat Kula, Dobrinja, Sarajevo.

I pozdrav za sve naše pekare. Koje rade svakoga dana i nedjeljom. Dva goluba. Iliđa Sarajevo.

I pozdrav za sve slušalce radio Agora. Taksi centrale Klagenfurt, Austrija 0463-5151-51. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt, Österreich 0463-51-51-51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Pozovite Taxi centrale Klagenfurt, Austrija 0463-5151-51. Želimo srećnu vožnju.

I večeras splečanski talasi za ljubitelje šarge i violine. Smiješ lovo gledati u mene. Splečanski talasi na radio Agora.

večeras Šabar Šaulić. Za Nena Beč, Vijena, Austrija. Snijeg je opet snježana.

I Rizzo Hamidović. Za Mukija Klagenfurt Austrija. Muki pozdravlja svoju familiju, svoje prijatelje i društvo u Novom Pazaru.

Kao što svaki početak ima i svoj kraj, tako je i ova naša emisija. Polako dolazi do kraja. Ali zato nas možete pratiti sljedeću subotu od 20 sati uživo.

Bila je to još jedna muzička zabavna emisija i radio Agora. Želim sve da vas pozdravi, ma gdje bili. Živi, zdravi, mi bili veseli. Vaš DJ Mario, Austrija. Lako noći.